setho seo ge ke qetele jena he o seng a letsatsi le ka a se ngwana mme ke hlonolofetse ke hlonolofetse ge ke qetele jena a madodana a se wesele a tsamaya le banna le bahlankana